0: Бұлғар радиосында музыкаль премьера.
1: Ринат Ғилфанов. Гилмай. Ринат Ғилфанов күйі һәм сүзләре.